mai bia sera cu cuvocat, da să mi nu na dosat, bia sera cu cuvadra, bia sera cu cuvadra, mă și de la toată lumea, mă și de la toată lumea, mă bia bogatul cu litra.

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti.

Mai că ne vorba ta de foame, că ne vorba ta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc, din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să...

care este nașii tămai să mă boteze și eu măi. Nașii mei e vânătorul

spinare. Pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi. Aolică, unde poți, voinicul?

Nei kama fa kumai ka hai duk mai. Ma fa kumai ka hai duk da unde a furnu mai duk mai da unde a furnu mai duk. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși. Că fur de la ea bogați și împărță la ei săraci, măi și împărță la...

Și acum pe haiduci. Neică foie verde, dundu-dă, măi! Aolica și cârciuma-n făgădă, unde bea și bun și rămâi. Bea săracul cu bogatul, dă să minună tot satul, dă să minună tot satul, măi! Bea săracul cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, mă, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi sărace sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și de

Da sera buca zici a mai, mai bogati a bogații la avea distilitra din mână. Că-ți dau un pumn peste gură, dă soarele-i trad din mână. Ce-ai tu cu vadra mea, ai bea-o când-o-ai putea și-ai plăti-o când-o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când-o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame, măi. Oaie verde o viorea, măi, dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea, la boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para, dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră.

Foye verdo bi wore may May ka wotu dupa wushe kama yam wal Gale tushe Gale tushe kamera dovada Și cincioca plină de galbenerea măi Bănișoarii că lua Boierul săra rămânea măi Și din gură că zicea Nu e băiețe păcat M-ați lăsat lemnul scat Că m-ați lăsat lemnul scat măi Și acum spune, spune moș bătrân